0: 死んだ。
1: マウイ、マウイ、
0: マウイ、
2: マウイ、
3: マウイ、
4: マウイ、
0: マウイ、
5: マウイ、
4: マウイ、
0: マウイ、
4: マウイ、
0: マウイ、
1: マウイ、
0: マウイ、
1: マウイ、
4: マウイ。